Sekunjalo mlaleli sekunjalo ngana baba yibakithi kuphinde kanjalo lapha mkhulu babathela ingani sokusile manje sokusile yikuyavuka mabavuka abantu.